tyre och kava. Gaia dorska lava jante. Atyre tyre och kava. Atyre tyre och kava. Atyre tyre och kava. Atyre tyre och kava. Atyre tyre och kava.